enyume no nsia kwesi no ngotwe pepe tele ya pon odi oba me anyune ka ho ubenya ka akọ ubenya ka akọ enti eto sa fro se ene enyume no nsia pepe pene djume die na chasie no ngotwe pepe tele ya pon ye ya konche ifi

die. Yes, sorry, ya wa my sorry, oh. Wa my wording. Moja we di we fu sani. Enya ya ni o. Enya ya na ya ye bribi o. Eye aduma rakwa. Iti na ya ti asu o. Ya kwa da ya wo ma ya da ye. Ya sorry ya wa ma ya sorry o. Wa ma ya wording. Moja we di we fu sani. Enya ya ni ya. Enya ya na ya ye bribi o. Nyami wadu marakwa. Itina ya tiasi o. Eye adum tina ya tiasi wa ya abra boimu. Enya ya wadi o. Eyo nyami na duma. Sete chwe madabo jie mu. Na moja ridi emu efru sani ya.

my atafusi won't trace. Sene rade wayafa. Abraboniya ma bebre na ya femu. Neswa samtu ya yeshaye uku nanti. Umpose. Ebia na yesu pen. Oha ubebre na wa femu. Neswa samtu ya ushe uku nanti. Obia umpo. Ebia na wa brepen.